0: Mowali, Batango Ayu, wa wilaya Boito Papa, ulatia Papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutuau ito uti.
0: Bolo po bisalalo Papa, wau bolo po langgalanggalo, asalija po dedeto.
1: Hai Hemuto, wala ulo patato, po otoheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototoheto, tiamau longi mato, todia dianggato.